0: می پروگرام کا مہمانالی عبداللہ فاروق حسن دیو وفوا صحابیہ تو کے نمونہ می فوت کے ہمنے معلومات ہوشاڑا دینی مزنا احمد
1: دیوے ایف ایم نو دی ہے کہ میگاڈز

0: کے کھنڈالہ فواد ٹریفک قانون عمل کرم فشافی اڈو تل گئے کرنٹ کے خدمت سٹیل کو کے دشا بدل کو فی می گئی ترم راجیا رشیا یا قانونی کو تم گڑم بدہ کرم گے اے بس میں نیشنل ایکسچینج لمیٹڈ کے نام گا کم فنگ فدافی می گئی ترم گیسٹ انفارمیشن سسٹم آئے کو فتر ویرنگ معلومات این نظام کا دیراو کے احری دوہا گڑوا گئے سروس کا ڈیرنگ ہلے تیریس آٹھ جی بی ڈیٹا می سرحی می می گے وی گڑ کریں شاعر کو فاوا خبر کم فاہ کو لانا اوگا تر کم کی سکھی خدمت کے نارے معاف کر بات اوگا تر کم کی سکھی خدمت کے نارنگ نارکن ہدن جہے وزیر گیلا می خبر فتر کم کے دائرہ گا ڈیسٹینیشن پرنسپل تنفیز کرم فشافی تیمون زکات کانفرنس کا بیروم ہڑوا لافی می گے ترو مجلی ہوگا تیمون دار کے جلسہ تن ہوم دو فشنی میدیا مہو نوستے کے ور انگینا مسئلہ ایم گینائی وکم بین الاقوامی روبوٹکس مبارت گا واد کرما راجین تھا یار وجے می خبر دمی کے ترم می بالالنی دنیا کے مشہوم فاہ کول لے خبر تک دنیا کے مشہوم فاہ کول لے خبر تک بالالائرو تیویس اہر فہن عراقوں امریکہ کے صفحہ فیبوں فاہ کا کفی می حبر شاعر کفہ می ونی می کے فنر گڑیر کوری بانگلادیش کا ڈینگی کے حالت اترا گوس ویدان کم کے انزار ہرمز کھنڈوڑن دتر کوری تین اولند کا گوینن کے حملہ تکے دیہ ہا ہا ورنگین یہودین وزم ورن ال اگسا ودی گنے فی می خبر یوکرین کے حکتے کے ویو گاد دے حملہ تا رشیا ان وارگد کورنی نورکل کے حالت گاویس گلف کے گام تنگ اتی ثابت کمائے کو می خبر شاعر کو فمی ونی می کے نامار گنڈیر کوری ادھر خبر تک بلائر یہودی فوجا ہیدی غزہ انسانی اہی فور کو دیں ہورا سیلے الفتال می کے ترن سعودی عربیہ کے دفاع گا پاکستان کے ہوریہ وسیلت بینن کورانے می خبر ویفاری کے مشرحوں فاہ کو لے خبر تک بلائر ویفاری بندر تلا فٹا بدل کرم گا مسے کے رئیس بالا والا ویفی می گئی ترون ٹھیک ہے گوتو کا دولتا لبن آمدنی تیویس پوائنٹ تینے بلین روفی آئے رفا وا خبر دے می بالا لانی سنن لائن فا کھول لے خبر تکا سنن لائن گا فا کھول لے خبر تکا بالا آئے رو ٹک ٹک لائیو آئے کو دنکا لو یعنی ایم ملین روفی آ می کے ہے گڑر کرین شہر کو فا وا خبر ہے ان دراسی آہارو کے کیاون فیشینی جنوری ساتھارے گا ہیلے ہی لبنو منور دیکھونا ہی تو روے جائے گلونتا سیاسی تفاتون تکا ہے دی فڑویا نو دیتی می گئی ترون دولی یا دو اکالان دن ہدھے گے استیوناف باتل دیم کلیورگ ہابرتک کمیسرک بالالانا کلیورگ ہابرتک بالالائیرو ایکویرکم کے میچکا لبنانون راج کھولا ہالانڈو گومی وولی بولا لیگ اکٹومبر فنرائگا فشنی سیٹی یا ایم میں حرکش ادب دین جہے ٹیبس انہنوں ننہا سا بیسک ریفری کو ہے باونی گیمز کا راج جے گے ایم میں کامیاب کلیورکا شوٹی دمی گئی ترم رونالڈو کے ہینگ نمبر جوزی رفائل لیاو می پورچگل ٹیم رونالڈو ریٹیا کرن جہے دانڈی والو می خبر شاعر کو فوانی می گنا وارا گڑیر کوری رونالڈو گومی ٹیم وکی ویج می خبر می بدا لیونی سن آن لائن فاہ کو لیوے خبر تک
1: دن بلا لانا میہار آن لائن فاہ کو لیوے خبر تک میہار آن لائن فاہ کو لیوے خبر تک بلا لارو پورٹ گے مشروع اقتصاد فڑا کرم وارا مہمو تلفشی کا پورٹ آپریشن میمہ فشان ایم پی ایل دیوہین دیمی سیو ویری کمے کو دینی ایم ڈی پی بڑ بدل گرار دولت کے ویریا ہوون ہوون ہمینے ہیں بڑی تی بار تک لی بے مجلی ہے ایتورو خبر تک بلالا ایرو حرم فل کیری گا بونگو بونگ اڑنو واہا کا دوگو کو فی ایم مہو گے چھوٹی کفو ہومدو ہو مجلس فشنی رسمالے مشروع گے معلومات ہو دا منسٹر آریہا ಹಿಸಾಗೆ ದೇವಣ ಬಾಜಾರೆ ಹಿಂಗಂ ಸರ್ಕಾರು ಕುಂಫುಂಯೆ ಇತುರು ಖಬರ್ತಕ ಬಲಾಲಾರು ವಿಲಾ ಕಾಲೇಜುಗೆ ದಸ್ವೆನಿ ವಂ ಕುರಿಯದ್ದನಿ ಮಿಯಹಾರು ಎಂಹಾಸ್ ದುಯಸತ ತಿರಿ ಸೈದ್ದರಿವರು ದಸ್ವೆನಿವೆ ಬಿಎಂಎಲ್ಗೆ ಎಟಿಎಂ ಮಹಕು ಗೆನವೆಗೆನ್ ದೆನ್ನೆಗೇನಿ ತಿಂಹಾಸ್ ಫಸ್

0: نوديها كم ميجا هاتس تبقى هي فعلا.
1: Me is my the fun. Rang kula nu kula ali kula hudu kula fene ye divehi utum. Adwa hamanti dani nuadi eke megahertz divehi FM. Dom veli.